0: name of Jesus Christ.
1: Obibele eka eka eka twa ne ho ahia. Eka eka twa ne ho ahia. Ofo ne san toro moma.
0: Jesus.
1: Ofo ne sa ni sa right no. Enter moma. Na ye ne ne be bom pa Jesus ya. Ewurade be suma aboafo abeboa ne masai kane frene so.
0: Yes.
1: Ofo